ame kale kyo tu punya nga lak sam su mi chef ken su tan de tu la ni sim ti ne shine hakuki